0: Om de rødbrust og det kan være til å være.
1: Ja.
0: Det er rødbrust, de drar det, han kristen i tråd.
1: Nei, da er det så.